نیازل او دیالی مزدوره لبنت نیازل کور تراره نو خده تاوی اوگیم ده خوراک سشتا نو خده دیر سخت غصه شوی وا چه تک جماعت تلال شه و بیارا شه نه اوله روله نه ده کتوه سامان روله نو ده کم زیرن ده لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چه دیر آقه خده تاوی سشتا وی سب نشتا تا سر روله دیسه پاخر ده خده بنده ورشا چه تا مزدوری دیالیو که لگ روله مونگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیر آقه جماعت تا بیارا خد جماعت که اللہ تاو دیدن یا اللہ نه مزدوری رازی و نه دیالی رازی راکه بیرار که نه راکه زد ملشم زما خد دی ملشی زما بچی دی ملشی خوبستان اقوان نو ساده دا خدای خدای پاک دا کارکولیشی خدا سی خود نکی کن دا سی کل کل خدای خیلی که دا کارکولیشم خود دنیا خدا اسباب و زیده اللہ بوی چه تال اللہ اسم سر در کاتور دنیا لگیا و تاتکی چلا و تا کسان جرو تو چه تاتکی نچل یعنی عام انسان یادو عام انسان چه دا سی نکی که اسباب نیستی ماری نو اللہ بدا تا پوزخی ولی دا سکے باہر که دیکھو سوچا دی پاک دی لکی سوچ پروت تی دیو سراغ جماعت تا دور کاتا نفلیو که اللہ سوچت کلیا اللہ ندیالی کولیشو نمزدوری کولیشو کدی راکلا خورم ہے کدی را نکلا بس زد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلال نو بی بی توی سشتا اوی تا سرولی دی چی سشتا لارش بارو دی دو منٹ پس رازی سشتا بیاو دی بیار رازی سشتا سدی دی بیار آگی جماعت توی خدای نو بس نسبری گا خدی لارا پیغور را لبیل را کر کراکی خوری که کنی دا خد دی ملشی و زدی ملشم بیا دور کاتا نفلو کل خدای تیو جلد بیا کور تلام خدی سشتا آئی دا خدای نیک بخت سدی تا سر اولی دی سدی کرلی دی و سدی روڑل بس راش و سشتا بیا لار جماعت تا بیا رب العالمین تا پا جلاشو چه خدای بس نکی گی راکی بے چرا غی بیا خدی تا خدی تا و یا خدی سشتا وی سلی راش ناشنا لو بشورو شوید وی سلو بنا پا خواب دی کورونو که میچنه بے من کر اخپل کور که دن نمیچنو دی طولو خلکو کرده میچن دو پلو ابی تاول پا غی بے دل کول تاسی دکر آجی سیبا او پا غیب مسالی اوڑو لی او بلکی زمانگ دی اما زو گلی کی نکانا و اما دو نی آگانی داد اما زو گلی دی اصل دا مولی سیب والی سیب دا پلانگو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل سیب رحمت اللہ علی حال تکی دا اما زو گلی نواده کلی نوزه چی با مونگ ما شمانو اما زو گلی تا با مونگ لالو نو ال تا با پا دی کورونو کس پیشمنی غرار باو ار کور که با غرارو او دا خزی با لگیاوی و غنم بیمیچن کول دا جرنده و دا مشینان جرنده دل تشتال تا جرنده نیشتا او مشینان پا آقا زمانه کی بونا نو اس دا سالی چه کور تا سنگ را دن نشو نو خزی تاوی خزی سشتاوی راش سالی بلا لو بشورو دا وی سلو بشور راش میچن تا گور میچن پا خپلا تاویگی او اوڑا را غرزه نه سالیشتا چه اغیر تاوی پخپل تاوی نه غنمشتا چه سوکی پکی ورا چه اولا گیم او دا کور لوخی می دا اولو دکل لولا گرزیگی و زیر دکوم اولا گرزیگی و زیر دکوم با دیخو پیشو چه دا بل سنه دی دا زمان دا دو رکات و برکت دی او دا اللہ خیماتا چه بندا زگور اسبابو تا محتاج نیم تا محتاج او زم محتاج نیم یزو اغوانم بی سببم کولش پیو مقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی توائیں لو توکلتم علی اللہ حق التوکل ویکا پا اللہ مو اغس اعتمادو کچی دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سنے چھے کولی کاغس اعتماد مو کو دا سی رزق بخدے در کی لکا دی مارغانو لچی خدے ورکے سار اوگی اوزی نی پتیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دست روزی بدر کم خو بندگانو تاسو که اغا سی پا خودی توکل شتا دینا و من یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسو که زدن لکافی پا ما او که بروسو زدن کافی با هر کیفو دیو تا کین است خوشحال دی چی دک خیری کار شروع دی انسان دی لکی و تلوسرال چی دا

0: مینوالو مشرانو کشرانو امزولو ټول می پزان باندې
1: ناراضی
0: د مینې د خلوص ته احتراماتو نه د مینې د محبتونو نه ډک ډک ډک ډک ډک اینڈ ډک سلامونه نیکی هلی احترامات هغه می تر واخله او نیکی هلی احترامات می درومنه او در قبول کې در منظور کې او بالکل سر بلاشی پروګرامونو سر د بلا سبلاشی خبرو سر د بلا سرد بلا سندر او سرد بلا مصرو سرد بلا شی غزل اور کپو اور استاس لائف کالون اور دغی سر سر ایس ایم ایس اور دغی ٹول ہر سر سر دغ فرگامون اور سلامون آنی کے ہل اخترامات دو توصیف احمد خاکسار اور دو ایف ایم 94 دو

دا امید می ختم شو دا می ختم شو او دا ام نشنو گوره دا دنیا دا او را گوره دیتا غا ویلی شوی قلیل ور تا ویلی شوی دی کنا او را دیتا دیر زیاد لگ ویلی شوی دی ٹیک دا بلکی دیتا غا دمر لگ ویلی شوی دی چی دا ماشی دا زیره ماشی نده دا ماشی دا ماشی دا وزر ماشی دا وزر سم ناوڑو کی بی کنا داغی نواتا هم آغا بیشی آغا لگ آو زر آورتا بیلی شوی اور دیر زیاد آغا دوبارتا مکار رو آئی ما اور دیر زیاد آغا ما سورا وید صد پا بی وفا آورتا بیلی شوی دی او دم داغشان تی دا خبر بلکل ایڈزیکلی بلکل سو پیسر ٹک دا مین دی ولک نو دا سی دا چی آجب میں ہا اس ڈیفینڈ پا مونگا باندی کئی زمونگا پا خیالونو زمونگا پا سوچونو باندی گئی چمونگا سنگ آغا مخپولان دی باندی بوزو اور مونگا سنگ آغا مونگا سنگ آغا مخپولان دی باندی بوزو خان شوی مدیدی او شوی مدیدی آخا جی جناب

0: دوزخی
1: په ما باندې خپل ځان هیرول غواړي مخ را ته یو څو ساعته کینا او اسمان پستورو خیسته ښکاري
0: دنیا خلک ورته
1: اسمان پستورو خیسته ښکاري.

بالکل استاد الاف کال چې کوم دی هغه پروگرام کې شامل وم استاد الاف کال طرف ته زما پروگرام کې به حساب ورخه ګرځوم استاد الاف کال د پروگرام اهم حساب ورخه اور پروگرام بالکل لائف تیار بالکل ستاسو پروگرام خان آہا تیر خواہ

زلو کتا پور تمکا و زما بش تخا زلو کتا پور تمکا و زما بش تخا خبر می د خدای سره روان.

ابو بکر او خبر شیرا بشینا آواز اور کنا حالکا ماوی آواز زما یار یو د اختر ټاله هر سړی د زنګ بنا.

0: وعليكم السلام.
1: قربان سوغري اسره خبرك ايدكم زينه
0: كلاوتنا
1: ارسلان تكلاوتنا ارسلان خان سنگال لخي طبيعتي خدي جانا نا
0: خير سجداس خير
1: بالکل استاذ دواګاني دار دوجي زندگی ری سنگ روانه ده مصروفیات سنیشت شپک رازی اوزگار و ایتوار برس چوٹی خا خا خا خا خا خا دارا دوی جی پروگرام پس ٹائم وانی آوری کنا مخ کی موری دلی دی
0: نا جی پروگرام خو مخ کی نورو خو کال میں منی دل بانی کڑی
1: خا ویلکم در تکون پروگرام کی هر کلی او کال مو پاک دا سلان سرا وڑی جی پروگرام کی برا سرا سلان سر شریکی سر برا سر شامل ای
0: بس شایری برد
1: جی جی
0: زدی کلم اشنا دی شو گیرو سرا
1: زدی کلم اشنا
0: شو گیرو سرا
1: زدی کلم اشنا دی شو گیرو سرا
0: بڑی می خوبون استاو دوستر گو
1: آہا
0: زیم چی دی زلو پستر گو تاوی نم
1: آہا
0: او چار انا چی پران دوستر گو
1: آئی آئی دیر خو آواز آواز تاسو آواز خراب شو سلام صاحب
0: ہلو

مینی دشت رات خائی لمی پخپل رضا بیائی د مینی دشت رات خائی او پخله دغلی پزلوای کدا خبرم چې تا بیائی نو ما با تصویر د ل دشپې وستلې ونه صفر 9382884595 آخری لمحات پروگرام او آخری منٹونا

السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. دی سر دغه شور ډیر زیات راځي و رحال.

توصيف احمد خاكسار ملګرو سمزګار دی د لولا پمان پاکستان زنده باد پاک ارمی باینده باد لو یو ال ټټا بای بای دغه ټپی وره او انجوای کین انشاء الله بیا ورا حاضرېږم.

ماته او ملګری میسج علی کلی وي زمون په کور کې 70% جنګی چکم دیغه د بلډونا پروډکټ استعمال ای او ماشاءالله موږ د بلډونا ډیر مطمئنو ډیر مننه سلام جی څنګه ای تقریبا 97 د تاسو په بلډونا کوپن کې داس یو ان شاء الله زرو خیام دروستم وایم درته خان السلام علیکم انو با وفا فرام سوابی تھینک یو السلام علیکم بای زهایا نور یم مانن هم ځان له ګول کریم راوړل ماشاءالله ډیر نه آیستی و بلډونا دي زکه نه آیستی لوکل کریمان خونه دي دو نمبر کریمان خونه دي د کیمیکل د سټیرایډ والا خونه دي جی بلډونا دي زکه نه آیستی بلډونا دي زکه خسته دي اروش فرام سوابی سلامونه تھینک یو اروش سنگ تاسو خي بلډونا د سوابی سلام بای تاسو ته ډاکټر بای تا بدر ډیر ډیر مبارک شاه سندس درستم هاي مچلکم سندس السلام علیکم نصیر محمد اکبر پور بابا صاحب نا تاسو ډیر مهرباني ډیر مهرباني هنا د شپې ډی سلام نو جی وعلیکم سلام الله دې ډیر مهرباني سلام بای باسط بای دتن بلډونا کلیزا بای په بنیر کې با شینکم ته ملاوشي چغرزی فرا وریشا فرام چغرزو ډیر مننه سلام سویر احسان د ملکن داټم زمون پروگرام ری ډیر مننه اسلام خجی تاسو شاه حسیب د کوهار داټم زمون پروگرام ری سلامونه کوي وعلیکم سلام ډیر مننه سلام باسط بای پروگرام اورما د بلډونو و مکلیزا د ای جی ایچ دولسمه کلیزا ډیر ډیر مبارک شه فرحان افریدی د جمرود نا افریدیانو زارم چم سلام باسط بای څنګه سحر می تاسو ویډیو سانیا فرام چار سدا سانیا یا سانیا سنگیتا سخی جی مہربانی سانیا ویز حیدر مومن میڈی حیدر مومن ہاسپٹل پیشاور سر نجدی پاتے کے گمٹی رکھ خبر سانیا تھینک یو مہربانی سانیا زما پخپل آواز کی چکم دی ویڈیوز میڈیو ندی کڑی او نز خپل نوم سر آر جی نوم اخلم او نز پر ٹک ٹاک خپل نوم سر آر جی لکم زما ٹک ٹاک آئی ڈی باسط علی ایجیج پنوم دا دا فیس بک آئی ڈی دا باسط علی ایجیج پنوم دا کبیام تاسو داسی نشے کتے دا ٹونو ناول خو گورے مضرورت رتن بیام تاسو قتل غواړی نو ڈاکٹر حیدر علی مومند بوار کوي دا ڈاکٹر سے محترم 1.2 million فالوور دی اور ڈاکٹر سے لس کسان فالو کړی دی هغه لس کسانو کې تاسو به زما نوم وګورئ باسط علی ایجی چ هغې نه تاسو زما آئی ڈی پاسانه سره اخیستی شئ نور داسې زه خپل نومونو سره آر جی مار جی نه په ریډیو باندې وایم نه په ټیک ٹاک لیکم نه په فیس بک لیکم ښه نایاب د مرغوز دا سلام بای ټولو مینوالو ته ډیر ډیر مبارک شه نایاب فرام مرغوز نایاب څنګه نایابو انایا سنگ تاسو السلام علیکم باسطا د شیخ ډیری نا سوہانا یم اے دا باسط نوم دی راته څنګه خسته دی ها السلام علیکم باسطا یجنه سوہانا دا ټیم سمو

محترم سمینه وای محترم سمینه پټی هغه دا چا خبر وای ک یو ظلم او ک یو ظلم ور پسې داخله ور وس پړلا بیا چې کم دی بیا به دا خبر ده بیا به خبر اسمه د ګدون دا ټیم زمون پروګرام وری سلامونه کوي وعلیکم السلام سویرا احسان د ملکن فیضا د ملکن فوزیا د جمرود والی سلام بای شین خالف ریدیم بای مبارک وار وو شین اسلام آباد سلامونه وعلیکم السلام شازما د جم دا ټیم زمون پروګرام وری انم جان دا ټیم زمون پروګرام وری د دې سره چې کم دی ډیر خواږه خلک زمون پروګرام وری سبا د چمکنی شیناز د مردان او سمپل گرل فرام سوابی صدف فرام کوهار او دا سی ډیر لسنر زمون پروگرام اوری فاطمہ مومن فرام سوابی حفصہ فرام ترناب او دا سی ډیر زمونگا خواگا لسنر زمون پروگرام اوری خواگو دستاس ٹولو لگنا ٹھیر زیادہ مننا خواگو نن فس جون دے او نن پا فس جون الحمدللہ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان

زیاد دخو برای پاسیده دیگه بختیم دونه سات خانم بچه را دنده شو خدا خیره ستودیو تا لیوانی را لخیره لیوانی را لخو بگرمه ایمانی بیخی نمی بوده بیخا لگه دوی رو لاوی نیجره سمانگ بگرمی وشی یا با منگا گرمی ونیسی یا با منگ دا گرمی سو وشی نسام شیل کانو خان سام کینه دا غزه بوره خدا یپکی دلنده کینه موبایل بانه غواره هستی کینه سلام سنگی جیوه علیکم سلام یو لیسن این زما بس های میسی میسی انمول تنها فرام وا وا وا وا وا وا انمول بخیر اونو ارمان لسوابینا سنگی خاطر بایی وعلیکم السلام و رحمت اللہ زو ٹک چاکی میں دخیر ہے خوشحال ہوسی السلام علیکم بھائی سنگی وعلیکم السلام بھائی مانندو جوادنا پیسواش بلیچ روڑی دی پیسواش را لام و 200 روپے آہا ورنز ساسو پرگام کی غیر حضرت ریومان ساسور حیرہ حیرہ سے منی کنے منی دخیرہ ساسو دوبارہ میں کم آفر لگا ولی دخیرہ خوتا سو منی لیکن ساسو چی زکم آفر لگو مگن لگا غدا سے پچار ستا کتا سو دوبارہ سو گم نشی لگا ولی چی پا یو یو پروڑا کے بتا سسالے 50 و 60 روپے پیسواش آم پا 2.5 روپے بانے دے جوادی پا 200 روپے بانے ولی ولکی خلق زمان خاطر دے گنا وی خوگا جنان استا خاطر دے ټول رکیبان می د کافر بدیشینا هر اړه خوشاله اوس ډیره مهرباني شکریا چې څنګه پروگرام درالي غزل جما په خل څنګه پروگرام پر رستم کې وي غزل څنګه بچیا چې دی برابر یوم نه فرام کوټا سلامونه خاطر جان وعلیکم السلام سلام کې جیسنګ می عائشہ علی سلام قبول کوالیکم السلام ورحمت الله.

0: رول سبزی ما دا کال بیا بیا راځینو ګور چې پلان باندې موږ سر سوق دی بیا مراد سبزی صاحب تاسو ته شیر نه ډالې. کس السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر علی دوای خور سنوم دے د کم زای
1: بای مننه شکریہ زل په خبرې کوم استفان
0: ها ها ها ها ها پروگرام اوري پروگرام تل صحیح اوري دیشی
1: ا بای پروگرام پارا زی اور نه بای مراد سیستم سلام
2: وعلیکم السلام خور کای ډیر مننه
0: مراد صاحب ته بس ډالای کوي هغه رس خو سټه پی ډالای کړی خو مراد صاحب ته بس ډالای کوي
1: بای دی نو تاسو یو کا کنه
0: ها هو کا وردا کنه هو کا وردا کنه
2: جی
1: وکرا نا حول دی وی چیرا مین شاہ

ستا مخ پسی مخونا موسمونا تاو را تاو شی ستا مخ پسی مخونا موسمونا تاو را تاو شی.

0: روجه د مازی گرد بنو گل د خدای خیر
1: ها
0: روجه د مازی گرد بنو گل د خدای خیر نو سنگ بز ساتم دوالا ایمان او پسرلی نو سنگ بز ساتم دوالا
1: ایمان او پسرلی
0: نو خدای نن خورا ولی آولی.

بنگڑی دیپ ما کرز شو نگری زدرا پوری بنگڑی دیپ ما کرز شو نگری زدرا پوری منم سنم قسم دے ٹول توانو پسر لے منم سنم قسم

0: نو زکا نرازا کنا لگو خاندلو رایا
1: نو زکا نرازا کنا
0: لگو خاندلو رایا مراد بدر نزا

0: ಕಣೆ ಹಜಾನ್ಶಿ ಸ್ವಗುರುನ ಪಾಣೆ ಪಾಣೆ
1: ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನೆ ನಮ್ ಕೋಮ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೇಲರ್ ಖಬರ್ ಇಕೋಮ್ ದ ದುಬೈ ಅಡಿ ಬಶ್ಕಾಲಿ ನಸೇಬ ಗಜಲ್ ಪ್ರೂತು
0: ನಿಮ್ಗಳೇ
1: ತಾಸು ಸರ ದಾಸಿ ಸವಿ ಸಮಿ ಮಾತಾ ಪಸ್ ತರಿ ಕಮರ ಊರಸಿದ್ರ ಶಾಯರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೈ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಯರಾನ್ ಮೇ ಡೇರ್ ಜಾತ್ ಖಿ ಡೇರ್ ಹಸಾಸ್ ಡೇರ್ ಮೇಲ್ ಪೆನಿಸ್ ದೀರಿ ನೋ ದಾಸ್ ಪಕೋಮ ಕಚ್ಚತ ಮಾತ ದಾಸ ಸಮೇಲೌ ಸುನು ಖಬೈ
0: ಜರೂರ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಕೋಶಿಶ್ ಬಾ ಖಪಲ ಹಸಾ ಬಾ ಕೋ ಗಖೈ
1: ಏಕ್ ಶುದಿ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನನಾ
0: ಡೇರ ಮನನಾ ಬಾದ ಸೇ ಖಾದು ಸೇ
1: ಅಕೂಲ ತಜಮ ಸಲಾಮ
2: ಮನನಾ ಜಿ ಮನನಾ ಮನನಾ ಪಲ್ಲ ಗ್ರಾನ್ ಶೇ ತಾ ತಲಿ ಡಾಲೈ ವಿ ದಾ ಸಲೂರಿ ಜಾ ಜಮಾ ಚೇ
0: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಜಿ
3: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್
0: ಪಖೈರ ಅಲೈ ದರ್ ತವಾಯು ಜಿ
3: ڈیرا
0: مننا گرانا مشرا نم سر جی او کم
3: جائیے
0: ಗುಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಾಕಾರ ಖಲೀಲ್ ನಸಂಗ ಇಖ್ಸಿಯತುಂ ಖರೇಜಿ
3: ಆಖೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇರ ಖೈ ಉಸ್ತಾದ್ ಸೋ ವಾರೋ ಜಾರೋ
0: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಶುಕ್ರ ಜಿ ಬಸ್ ಚಮ್ ಗವಣ ಖರೇಜಿ
3: ಕುಲ್ ಕಿನ್ನಿ ನವಾಲು ತಕೂಲು ತದವಾ ಸಲಾಮ್ ವಾಯಖ
0: ವಅಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ವಅಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಗುಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೇಬ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖಲ್ಲರ ಜಿ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖಲ್ಲರ
3: ಬಾರ್ ಮಿರಾಜ್ ಮಿರಾಜ್ ಗಸಾ ಸಲಾಮ್
0: ಡೇರ ಮನನ ಜಿ ಡೇರ ಮನ ಡೇರ ಮನ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್
2: ಹುಮ್ د سمی او هم د غرپ کی را پیرم هم د سمی هم د غرپ کی را پیرم زوانان پیغل لوی واړه پکی را پیرم
0: وا وا وا وا
2: مالتار د پختونخوا د زلف راکا پانی پانی پختانه پکی را پیرم
0: ډیر خمرات سیب ډیر خدا کل بواخ بیا خپل لغه کوي السلام علیکم جی خیر دی جی استاد صحت خیر
4: الحمدلله صاحب وزن
0: ڈیرا من نا جی سو کا ہو تو کم جائے نا سنگ جی ریگی نا ستاس آواز جی لک شڑ شڑ پکے راجی صفان راجی بیا ہوا جی
2: کل ڈراپ شو
0: کل ڈراپ شو مینوالو غاک دل ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر صحابہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام خورو خیر مبارک خیر مبارک بہت بہت شکریہ خیر دے خور دا کم زائنا او خور سنم دے
5: وفا خبر کون دے سوابینا
0: کوثر خور دا دا سوابینا خازم پروگرام دے واورے دا
5: او جبائی واورے دا
0: خا خا خا خا شیرونا خوا خوائی
5: تختوی مزا رخ بے مزے خلق بے خدا بے دام شی حیران بیا دا پی دی خلق تاپ بے نن گئے بتا دزمن ادا سیوا سم تاپ بے نن گئے بتا دزمن ادا سیوا سم
0: ڈیر خلے
5: لنگ کا پختو تم ایمان تک خطر خطرتی نن کا پختو تم ایمان تا خطر وی تھی ما پتی دین را وی نو دار ما پتی دین را وی نو دارن گے جر گے خلق
0: دیر خو دیر خو
5: مر باندې دینا سولا پردی حق نو خړو
0: ہاں
5: مر دینا سولا پردی حق نو خړو چا پیر دی تالی تین دت شان کا بھی خلق
0: واہ واہ آو
5: ہر پشان بابا ورت تنہا مخی تو دری دو
0: ہاں
2: کتابونه در سره شته پختو کتابونه در سره شته شاعرانو کتابونه ډیر ډیر ګورئ په الله ګران شي الله دې عمر ډیر کا او یقیني چې تعلق کې ښکلا ده تعلق کې مسله نشته اختر لچرا نغلی نهم دغه بکی دل مراد خپل تلی نه خوړل زمانوم
0: وا وا او زما اختر ته جوړه نشتا تا دی وی په ځای سلور ګنڈ دی دا او اختر ته ور دي دی لا پات جنو تعلق لل د نکریز دکان نه
2: ها
0: او اختر ته هیڅ نه در نه واړم کوسر خورم غریب یار خالی کرا شما خا وفا دی نم دن ما خوی گی چرتا کوسر دا
5: نجی وفا
0: خا خا خا خا خا خا صحیح را صحیح را او نو جامو تا مزلن شی لالے
5: گر
0: آو آیا کنا
5: او اختل پردی وی او کنور اختل پردی وی او کنا چرتا کی نور وی
0: ہاں
5: اختل پردی وی او کنا چرتا کی نور وی ورکوائی چی بینن گا شتی اور وی جنگی گا بل مشک پمٹو کی دی زور ہوئی
0: زبردست وفا وعلیکم السلام اللہ پامان ڈیرا ڈیرا مننا او مراد سے وہ
2: جی
0: زما یو غزل کې اخیری شعر دی چې د لګو خوخ د ډیرو بدی شو بیا د لګو خوخ د ډیرو بدی شو بیا چې نوی چاو غل رختیا خبره
2: ډیر کول ډیر خپل مقتدا
0: او مننه جی امینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې استاسو قربا نوی چا منرولی سبزی او ما سره ملما د مرغوز مراد سبزی السلام علیکم جی خیر دے خورو دا آواز لگتیس کئی سوک دا کم دانا آواز ڈیر سلو رات تک اٹکے دو اس وائی جی ہیلو جی ہیلو زمون خور کال کړه دې خلک आवाज ناراضي نه پوهیږي په
2: سیگنل مسئله شاید
0: هلو جی امینوالو تاسو کال چې کم دې نو ډراپ شو تاسو आवाज بالکل نه راته مون خو تاسو ته ویلي چې مونږ راځو د خبرونه دارړو تاسو لا چې تاسو ته خوان واخلې تاسو ترنګ واخلې تاسو ته زده کړو کوي نو مونږ غواړم چې تاسو ټول کال اوچت کو تاسو سره خبرې وکړو تاسو نوم سوارو لا اوس وفا خور راغلی وا وخت ولوم ډیر ورکه خو لکه دغې لیکلو کې احساس او یو درد پکې نو ګورو چې مونږ سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام نه چا وای
0: په خیر علی جی په خیر علی ستړي مشه شیرینداد صاحب خو یې
6: شیرینداد جی جم خان نه
0: او جی او تاسو سره بچولې خرو که خیر
2: ان شاء الله
6: کم نه نه راخونه یاره
0: دا خو د غټو د غوخو اختر د نه چې چيلي ملې لال کړي نو مونږ چيلي لیدل
6: نه
0: نه دغه به خو خا سوچا ملکه چرګ دام خا خبره
6: مېرمنو ته په خیر علي وایا
2: ډیره مننه تاسو ته په خیر علي او په الله ګران شي
6: تاسو ته خیر علي وایا
2: مننه
0: مننه شیرندار صاحب خی اسلام خان څنګه دی خدای
6: او استاد واغانی بالکل خیر دی تخي
0: خیر دی الحمدلله بس تاسو دواګانی
6: ان شاء الله عمرانه دی یارا
0: وسیم شاه بدر ولو که خیر یا بدر ولو
6: ها
0: او ان شاء الله
6: خیر دی
0: مننه جی خدا او باد خوشاله اوسئ ډیر مننه ډیر مننه زمون ګرانی زمون مشران الله مولا رجی آواز کم درځي د کالرو وعلیکم السلام وعلیکم السلام کال پہ کال کال پہ کال السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی درته وایو څنګه چل خیر دی جی
7: مننه جی تاسو ته مار کله په خیر علی وایو او د دې مرغوز د ګران ملما مراد ته مار کله په خیر علی وایو
2: ډیر مننه جی تاسو په خیر علی
7: خبرې کوم دا کوله خټک
0: څنګه جی سوک
7: شمرودا
0: خبر شمرودا جسته بو څنګه چلې
7: خیر دې تاسو سیټ خره
0: خیر دې جی کوله څنګه دې وختر په کې څنګه تیر شو
7: اختر الحمدلله
0: شکر دے شکر دے اللہ دے نورم خیر پیخ کیا او بھائی مراد یوسف زی صاحب د مرغوز کلی سر تعلق لري او مراد صاحب تبا خطر انم کی غزل ڈالائی گئی ترنم بلازمی
7: خاجی بس
0: ارشاد جی
7: رمنی سو خبری سب نزدی سب دلری راز دمنی سو خبری سب نزدی سب دلری یو بل تحال باد زلگی وایو
0: یو بل تحال باد زلگی وایو
7: پسر گستر گو کسندری اکو
2: دیر خو
7: سبا نزدی سبا دلری اکو
0: آہا
7: زمون د جن مقصد صدا خو نه ده زمون د جن مقصد صدا خو نه ده
0: وا وا وا وا
7: زان ندی اختری کو سب نزدی
0: سب دل ری کو
7: دوارا بوخی جن کلی ورتا دوارا بوخی جن کلی ورتا
0: واہ واہ واہ
7: تیرے گرو گرے سبن زدی
0: سبن دلری اکو
7: من پختان لو دمے سو پاتی من پختان
0: یو
7: مرے رستو پاتی مخت
2: ډیر مزدار شم روز الله پالا ګران شي او دوه کوڑی خټک او بیا چې د اجمل بابا ذکرونه شي او د خوشحال خان بابا ذکرونه شي په پښتو ادب نیمګړی ښکاری پالا راته ګران شي او ډیر خو خلک ډیر کلی کلی لیکوالان کوڑی کوڑا خټک پیدا کړی دي او پالا ګران شي ډیر خوند ته واغز ترنم نه
7: خجی خجی بس چې تاسو خوښ شو بل ډیر مننه مکو اوس وخت چې څوکم زما ستاسو غوري هغه ټولو مینهوالو ته سلام کوو رشید عجز صاحب دی هغه هم غوږ به اوري سرفراز صاحب دی فیاض صاحب دی ټولو ته سلام کوو ډېره مننه
0: وعلیکم السلام عجز صاحب ډېره مننه ډېره مننه خوشاله خاد آباد صحیح د لوی الله په امان او ترنم ډېر زیات خوند وکړو نن موږ سره ډېر کالران رالل او ډېر ښکلی ښکلی ترنم ډېر ښکلی شعرونه السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دے خیر دے یارا سو کو کم جانا
8: خبر
0: ازیر تالائنا
2: سدیر
0: امیر امیر کمی تو تالائنا تو مان رہا نہ کرے تو تالا ڈاگا ہے نا خر بنیر نا تاسو په تو تالا کې خو ښکلې ښکلې هواګانې دغه کېږي که نه چلیږي
8: پکې
0: ها ها ها ها او ته څنګه شاعري خوښې که نه خوښې درې شعر ووایه که نه ها واه ڈیر خو عمیر خان عمیر خان کار روزگار سے کے سبق وائے کہ نہ وائے
8: عمیر
0: خان اب سویم
8: کے
0: سبق واما
8: مدرسی
2: بھی بچے
0: اسپیشل پرسن اسپیشل الله دې بسوال کو الله دې عمر جان لا واغه ټولو ګل ګلالو ما شمال له نظر راولي چې چا سترګو کې نظر نشته او زه خیر دې مړه تاسو به جنت ته زمونږ ډېر مخ کې زمونږ پسې روستو در روان یو دیکی بخرور اخرو تاسو به او ډایرک بزې په یو غر کې الله تعالی به ټول له مخ کې بوزي او الله تعالی ور سره زمونږ سوګو خدای خدای خدای
2: خدای لګیا م بچی دا سره الله دې ګل لره الله دې خلره بچی الله دې توت باد نه لګی او په دوره وخت کې په دوره دغه گیتار مطلب درې چې مونږ ته الله خلی خلی شیرو دې راته وي او سلام در ته پیش کوم بچی
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام دلو الله په امان مینوالو غاک در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه الله تعالی دی بل الله تعالی په خپل کارونه باندې خپویږي منګ او تاسو پنه پویګو السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو وڅه وای وختي ما تاسو ته منا شه در څو سو بیا د وړوالم د خیر سره حالي سیم د پنځپیر نه
0: خا خا
9: مې یاد کړ خیر سره اوسې تمام
0: قربان مس وای لزر کی خا څاوست ټایم نشته
9: دی د زل پوتار دی کوم پیښه ده د حال د پافا او لکه چې مار منډی له شوی وی د لال د پافا او د پتور سوند ور خپل یار نامه ده وی کته ار څومره ګټه کیږي د بلال د پافا
0: ډیر
9: خوږه سوند ور خپل یار نامه ده وی کته ار څومره ګټه کیږي د بلال د پافا او زما یقین ده د لوم پختون خوا کی راځي زما یقین ده د لوم پختون خوا کی راځي دلته د وینو دار ښکار د دیوال د پافا
0: خوشحال پامن السلام علیکم جی السلام علیکم
2: آواز ناراضی
0: آواز ناراضی جی او کال اوچت شوی دے او وخت مون سره کم دے مینوالو غاک در اف ام سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کی السلام علیکم
10: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پخیر علی جی خیر دی جی مشر سوکاو دا کم زانا
10: دوست محمد خبری کم آجی سلو بخشی ایش پیشل پر سن کیا ما
0: دوست محمد سے وہ اللہ دے سیاد در کیا دا کم زانا جی آواز کٹ کی گی جی آواز ستاوز دا کلی اگا نم بیا واخ لی جی
10: سلو باندې نه دې دوست محمد
0: خا سلو باندې نه سلو باندې کم زه را
10: دا دې جگنا سر خو کې راځي او سین سر راځي
0: خا خا جگنا ته خا خا
10: اجیا
0: خا خا خا الله دې صحت در کی الله دې دا سپیشل پرسن چې کم دې دین دې الله تاسو باسي او زمون خبرونه خو خوي
10: یو دوست د بشیر ورک راغه کما
0: ارشاد جی ارشاد
10: وی ضرور بدر تا وای چې نن نن نه سبا بدر شم ضرور بدر تا وای چې نن نه سبا بدر شم بالکل پته مونږ نشه سبا څه پته لګي او قانون د لیوانو دې ګیر باسي به ګنا شي
0: او
10: قانون د لیوانو دې ګیر باسي به ګنا شي ولا کړه ګنا او به ګنا څه پته لګي او منم پیادر زخر و بیسکر یار دل آسا منم پیادر زخر و بیسکر یار دل آسا خو پدا که زمانه که داشناس پتر رگی او دا تک دا چمین پنیسیتون نجارو جی دا تک دا چمین پنیسیتون نجارو جی خو کبیر در گرش خلی تو بیاس پتر رگی تینکیو سلام علیکم
0: وعلیکم سلام تینکیو یو آر موسٹ ویلکم السلام علیکم جی
11: وعلیکم السلام نوید شاہ صاحب
0: پخیر علی در توایو جی
11: سنگ آل دیجی خیریت تے اور دا امبار حفظ صاحبی صوفیانہ کلام را تدا کنو دا غد پارا میں یو کلام را وڑی دی دا خلق
0: خجی خا خا خا ارشاد خلق زر زر وائی خجی
11: زر زر آفیم نیشتا کانا وی لہر خوانا پتا سلام سلام بی
9: لہر خوانا با پتا سلام سلام وی دا جنت پوری بتا کا اللہ سپنام وی او کد دین دا پارا مال و سر تیر شوی کد دین دا پارا مال و سر تیر شوی پا جنت کی بد خالا مقام وی
2: دیر خو بالکل
9: ماننا اکا پسنگ لبدو چارو نتنشوی اکا پسنگ لبدو چارو نتنشوی دامی وورا چا دیر بد بد انجام وی او چاچی لار دا خدای رسول نکل لخپلا چاچی لار دا خدای رسول نکل لخپلا پا دوزخ کی بپراتا اغمودام وی
2: اغمودام وی
9: مانا او شیر پا جنت کی بحر سوی جنتیانو پا جنت کی بحر سوی جنتیانو خودیدار با دا اللہ ور تا انام وی مانا او شیر دی چی دا اثر دا دی قرآن هم دا تفسیر دی دا اثر دے قرآن ہم دا تفسیر دے زکا خلی اس عجز تا کلام بھی
0: دیر خا عجز سیب دیر امانینا جی
9: دوبارہ پراتلو باندے معذرت کم
0: دیر امانینا خوشحال اس
9: کو مطلب دے جی حافظ سیب سفیانہ کلام گوختو نما دا آغدا پر
0: خوشحال اسے جی خوشحال اسے دیر امانینا جی دیر
9: امانینا
0: اللہ پامان اللہ پامان السلام علیکم جی
12: وعلیکم السلام سنگے چلے ہے جی تدت بہت ہے
0: پخیر علی در دوائیو جی سو کا کم دانا
12: ادنان خبر کوم دن اندر کو نا
0: ادنان اندر کو
12: آل جی دادو خیر جی اختر مبارک شا
0: اللہ مو بخا و منگ در تا سلامو نا کو پا ترپا کو
12: ماشاء اللہ مقدر گا اللہ مخوشای لگی
0: آل سنگا چلی شو
12: بارانو تراکا بینو بس اللہ مقدر گا پا اللہ گران
0: شی آمین آمین سنگا پروگرام دو آوری دا او سبا پاکی وائی نوائی
12: برګام هم واورې ما چې لاس برګام ډېر ښایسته روان دی شعرونه مشر ما ډېر زبردست وره اوس پکې او مېره لک راغلی او مېرو که نه هغه راغلی او ماشاء الله هم ډېر ښایسته هلته شعرونه هغه ته خو سلام او هرکلی ورته وایو په خیرالی ورته وایو
0: مننه جی
12: ډېر ښایسته ډېر ښایسته ښایسته شعرونه او زما دا یو غزل دی دا مې وخت وخت سره بدل کے ماخام ناراضی نطول تسلامو لکم واسرا خارق پنچیر تم سلام او کاسم تسلام گاندم گاندب او دغا امیر ماشوم تبیان سلام کم دا توتالی توتالی کلی لکسده
0: دیر امانن جی دیر امانن خواد و بات خوشحال او سی السلام علیکم جی
13: سوالکم نوشا بایی
0: والیکم سلام خالص خان بایی
13: سیدی خیلی خالص خان خبر کم از نیر نکنا
0: آو کنا بس خالص خان پروگرام نے واور دو
13: پروگرام سارا پروگرام ڈیر مزدار شیر ڈیر مزدار دی
0: ڈیر مننا ڈیر مننا اور شیر دادا ڈالا کیوں خا
13: شیر ڈالا کر
0: وعلیکم السلام وعلیکم سیب بس کالونو دا سلسلہ خو روانه ده کیدی شي دا خو السلام علیکم جی
14: زما پستر گوای تا گوری وگرانا جانان ہے سری طرف سری ونی کروما وگرانا درت مین کی سری کی جاڑی وگرانا بان والی سری کی والی
0: وعلیکم السلام خور جان پا خیر علی خور سوگ دا کم زیدہ خور کال خو کٹ شو آمینوال استاسو دا منی او نڑای مانا نزک چی کال پسی کال کال پسی کال السلام علیکم جی
15: وعلیکم السلام بخدا ماشاءاللہ بیا علیکم
0: زا شکر دے خور دا کم زیدہ او سینم دے
15: مہرین پرام سوابی
0: مہرین پرام سوابی او تاسو ډېر خوله ټپی غوکړي کې شیرونه غوي او نور بس وایي کنه او مزه یې چې نو
15: به یو ځم
0: نه نه خده خده خو خوله دې خو وایي کنه جی
15: واه
0: واه
2: ډېر ښه
15: وطن ته مې ښکلا ما ورکړې ده، مینې ته مې ستا نامه ورکړې ده، چا رانه تاریخ د حسن اوښکې ویجی ما خو ستا نامه ورکړې ده.
0: ډېر ښه دی. او خیر دی خور، ته ښه وخت تېرېږي، اختر ښه ښکلی وشو؟
15: الحمدلله اختر خو ښکلی په خیر سره د خیر وشو. بس الحمدلله
0: ډیر مننه خور، خوشحاله اوسئ، مونږ سره وخت کم دی. او انشاءالله انشاءالله کور والو به بیا در لیگو جامع که خیری. بس زمون کور والا لبام جوڑے کے کہ خیر بیا زبردست زبردست. بس داسی خویندی ڈیڑی شی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اللہ دی تاسو خوشحال لری، اللہ دی تاسو زمون ٹولو خویندو پردے وساتی. او چکر بدل لگو که خیر انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ در زبا که خیر. خان سنگ جی سلام نو لے گئی سلام نو لے گئی
15: دل پاپ سلام
0: اللہ پامان اللہ پامان. مینا وال استاذ د مین نړای مننه خو مونږ سره وخت پای ته رسیدلې، بلکې یو مین دیم پاتې ری زدل یو خو پیغام در کوم او بیا زمانه ایریږي او بیا مراد یوسف زی صاحب دی را کاله خیری به واخلو بیا بی بس کو. السلام علیکم جی. جی جی السلام علیکم.
16: وعلیکم السلام.
0: بخیر علی دا توای خور څنګه یې؟ سی تم خره وخت مونږ سره بالکل کم دی نو خبرې زرو کوي. جی خور جان زمونږ وخت ختم دی کنه، مونږ سره یو منټ پاتې دی دا تاسو چې وختي کړی وای نو مونږ به سره زما د پیر پر خپرونه د پنځو نه تر اوو بجو پورې تاسو پنځمو کې شپږو کې کال کولی شئ، ډېرې خبرې به وکړو انشاءالله. هغه به بل پروګرام کې ووایي، اوس وخت نشته جی کنه، وخت نشته ګینې تابعدار یو مونږ ستاسو. ډېره مننه جی ډېره مننه. مینوالو مونږ سره وخت بالکل ختم دی او ستاسو مونږ وایو چې د ټولو کال واخلو، خو دا پیغام دی مراد صاحب. مینوالو داسې خبره ده چې زما دا غږ څوک موري زمونږ خاص کر دا خصوصي ځوانانو ته، هغه ځوانانو ته چې هغوی شل کالو پورې عمر دی، هغوی لسم کړی دی او د هغوی هایټ چې کوم دی قد 5'7" یا 5'8" صحیح ده. نو سباک خیری او بلرس چې کوم دی برتای دی په پاک آرمی پیښور کې، او انشاءالله الله تعالی به کوي او مونږ به خپلې هلې ځلې کوو. نو چې څوک کم ځوانان زما دا غږ اوري یا زمونږ دا خویندې غږ اوري، د غیرونه دي یا خپل خپلوان دي، نو د سوابای نه د ټولې سوابای نه دا د سوابای دپاره دي، که د سوابای نه بهر ضلو والا خبرې اوري دا د هغې دپاره نه دي. نو سباک خیری او بله ورځ مونږ به خپلې هلې ځلې کوو او خپل کوشش پکو، نور الله تعالی کارونه دي. نو که څوک آرمی کې د سپای په پوسټ باندې برتی کېدل غواړي نو 5'8" کدو، خیر دی یو انچ پکې کم هم صحیح دی، عمر چې کم دی 16 کالو پورې یا خیر ته زیات نه زیات 21 کالو پورې د ولس و تلس نه، او دغه شان تعلیم میټریک خو چې دا او بل چې په نظر باندې روغی په وجود باندې روغی لکه مات کورټ نی کنه، نو ما سره تاسو رابطه کولی شئ یا عقیب جان سره بیا تاسو په پرسنل کې هم رابطه کولی شئ. دا عقیب جان پرسنل نمبر به تاسو سری تاسو په غیبه نه کال کولی شئ یا میسج او واتس اپ باندې ورته خپل ډاکومنټس را لګلی شئ، نو دی بیا ما سره شیر کی، نو دی ما سره رابطه وکي. سبا خیر او بل از به تاسو مونږ لګو کم از کم چې هیڅ نه چې 50 کسان سوابای نه ځوانانو شي، نو دا به زمونږ نه کېدی شي الله تعالی خیر کار واخلي. او مراد یوسف زی صاحب د مرغوز چې کوم دی هغه تاسو له پیغام در کول غواړي، بیا زمونږ خپرونه ختمه ده، بیا به زمونږ خپرونه پای ته رسي، مونږ به اجازه غواړو.
2: ډېره مننه نوشا صاحب ستاسو. او د اف ام دلبر ریډیو صوابی د ټولو همکارانو چې تاسو وخت په وخت خپل مینوال سره مونږ معرفي کوي. پیغامونه ډیر غټ خلک ورکوي، مونږ بل تجا کوو، مینت پکو. نن سبا اختر تیر شوی دی، مهرباني بای د کلی ټولو ځوان ته په خصوصي توګه د خپل مرغز ځوانانو ته چې زمونږ په کلی کې تنظیم دی د خیر خیګړې مرغزار خیر خیګړې تنظیم مرغز چې هغه د کلی د خاص د پاره هلې ځلې کوي، نو تاسې په هر کلی کې ټولو ځوانانو ته مشران ته څوک زما غږ اوري تنظیمونه جوړ کوي او د کلی د ښکلا د پاره او داسې نور بل کارونه دي د هغې کې برخه واخلئ. څه کارونه به مونږ کوو، څه به سرکار کوو، نه سرکار رسېدی شي ډېر کارونو ته، مونږ خو مونږ باندې زمونږ هم څه فریضه جوړېږي چې خپل خپل کلی او صفا وساتو، خپل محلې خپل چمونه صفا وساتو، او په دې دوا سره چې چرته مي خاد آباد وسي او یو کته در سره شریکوم د مرغزو دپاره
0: قربان
2: ټیم هم ختم دی چې تر څو به د کام غم په اوږو بار وړم ملګرو، تر څو به د کام غم په اوږو بار وړم ملګرو، سپینګیره شوم بوډا شوم زلمی راله پکار دی. دا لفظ د ناممکن راته څه ټوکې غوندې ښکاري، دا لفظ د ناممکن راته څه ټوکې غوندې ښکاري، مراد غوندې سرکش سولی ونی راره پکار دی.
0: ډیر مننه، ډیر خو مینوالو غږ د اف ام سلو نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکلا وخت پای ته رسیدلې دی. زه قربان وی شمه نروال یوسفزی، ما سره ګران ملما مراد یوسفزی د مرغز، موږ نه اجازه غواړو د لوی الله په امان چې هر ځای نو خاده او باد بریالي وسی. دعا کوي چې صحت ژوندۍ، نو راتلونکي خبرونه کې بیا تاسو سره یو ځای کیږو. څوک ملګری پاتې شوی دی زمون خور یو را لاغه پاتې شو، هغه ته هغه کې بلا وخت ورکو چې هغه پکې موږ سره ناتم شریک کولی شي، موږ سره حمدم شریک کولی شي. نو زمونږ وخت ختم دی او چې دا مادل کم میسج درکو، نو تاسو بالکل چې کم دی نو سبا او بل ورځ د ځوانانو ته خصوصي پیغام دی. پاک آرمی کې د سپای پوسټ دی، عاقب جان سره رابطه وکړي، دی به ما سره رابطه وکړي. خو کت 5 فوټ 8 انچ او میټرک پاس او عمر د 18 نه تر 21 سال پورې، او بل چې پستر ګروغي په بدن باندې روغي. ډیر مننه، د لوی الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بيرادونا كمال ده زمان طرفنا وطول بلوتستان طرفنا بيرادونا الكليزة دي الزيادة مباركة
1: القيم إمداد هفر فريدي لجمرورنا زمان رفع أو ده فريدو لا رفع
2: زمان دیر ذاتو گرانو دنو او خوګو مینوالو یو ار بیام سری مسی په خلاله اور موصل کم د تو یو چونکه مونږ د هسپتال لګ لیټرالو او د لیټر راتللو په ځبانې زمونږ کوم سیټینګ دینو اغلا فلحال نیمګړې نیمګړې او لګیا یو مسلمم لګیا دی او مونږ چونکه دیزل لا پروګرام پروګرام چ ارنج کړم دا مونږه سټوډیو کې دنن ارنج کړی تقریبا د لستو ملګرو پروګرام ارنج کړی ډیر خلک مردونی دی راوته ځکه چې دولسم ورځ پوری یعنی دولسم تاریخ پوری زمونږ د کم سلیبریشن دی جشنی کامیابی چورته لیکيږي دا سلیبریشن به زموږ جاری وي دا جشنی کامیابی کما سلیبریشن چې زموږ شروع دي دا سلیبریشن کې به تاسو زموږ سره ملګرتیا ورکوي او زموږ سره با یو زیږي لادیز اینڈ جنټلمن یو آر بی ام سړی مسی په خیراله اور موست ویلکم ټو لو راغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو او جنکو او الکانو هر کلی او سړی مسی او په خیراله ټولو ته وایو جی تاسو دا پروگرام لایو وری او دا لسنرز دا لر یو زی جی لادیز اینڈ جنټلمن یو آر بی ام سړی مسی په خیراله اور موست ویلکم ټو لو راغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو او جنکو او الکانو هر کلی او سړی مسی او په خیراله ټولو ته وایو جی تاسو دا پروگرام لایو وری او دا لسنرز دا لر او د برچ کوم لسن دا مو مل د په